e de ba wi ti o se wa ka wi bo e susu mere un tro mo la ruda un se mo la da o tro ka dam ba bu go ka hu wi pa ka shigi bu shi ke so un se yi lo ki ma bu ko la da bu ka pe shi na ye mbo se ba mi o yi na bi hen ti sha wa un konto ko sia sha ba 01 44 70 44 44. Et quoi comment il se comment Batomba Saki Fraternité FM 96.5 sort. Ça va être ce qu'on a là.